Rumunský parlament vyprok v hlasovaniu vyslovil nedôveru vláde premiéra Ilieho Bolyanova. Propozícia zdobila 281 hlasy v 464 členom parlamenti. Agentúra AFP konštatuje, že Todd Krogiši vece prohlubľuje politickú krízu v Rumúnii. Propozíciu na voslovlenia nedovieru liberálnemu premiérovi iniciovali deputáte zo sociálno-demokratičnej partie Rumúnii, Sojuzu pro sojednenia Rumúniu i Rumúnia na peršej misi, pojasňuje agentúra Ager Press. Sociálne demokraty tvrdili, že chotia dosiahnutý principiálnu zmenu spôsobí riadenia krajina, što podľa nech požaduje väčšina žateli v Rumúnii. Sociálno-demokratičná partia Rumúnii vstúpila do proeurópskej koalície v júni 2025 roku, čím v Rumúnii skončili sa mesiaci politickej nestabilnosti, čo bolo poznačené anuláciou prezidentských voľbory v decembri 2024 roku, a to z príčin podozrení zo zasahovania do voľbory v Rosiou. Toto partia kritikovala Bolyanov krok v kľúčnom podnímania dany s cieľom znižiť deficit na úrovni 7,3% hrubého domáceho produktu i bojala sa strat podpor voličov na blahokrajnej pravici. Menou 6 mesiacov hlasila, že vstúpiť z Bolyanovej koalícii. Bolyan povtoriano nechotil odstúpiť a deklaroval, že zistane u funkcií. V apríli povie, že jeho oponent musieť prejsť s riešením a prevziať odpovednosť za ďalšiu situáciu. Agentúra Reuters konštatuje, že predčasné voľby v Rumúnii sa vedia byť nepravdopodobné. Finančný rynok podľa agentúry sa bojať, že nepokojná situácia by mohla značiť, že Bucharešť takus miachše sa bude spravovať odnosno svojich obovязkov znižovať najväčší rozrachunkový deficit v rámkach Európskej únie. Konštatuje, že rumunský leu pred výtorkovým hlasovaním znižil sa odnosno eura na rekordnej minimum. Parlamentné voľby v Rumunii majú prechodety až u 2028 roci podľa Reuters, ale v tej krajine podľa Reuters v tej krajine nikdy nerealizovali sa predčasné voľby a podľa analytiky viete i teper pravdopodobnosť na to, že boli predčasné voľby bars mala, keďže opozičná partia AUR, ktorá je označovaná za krajinu pravicovú, vede v badaniach publičného mnenia. Očakuje sa, že prezident Nikušor Dan vozve partii na perehovor i probu o znovu vobudovania proeurópskej koalícii pod vedením inčoho člena liberáliho alebo prepadnú technokrata, jak premiéra informuje agentúra Reuters, tak uvedeme, ací sa im podariť takú vládu, ktorá by mohla vytrmať celý tot funkčný period a prosadžovať toto potrebné pro nech reform. No ale možlivé je všetko.

námah o odokremlenia kanadskej provincii Alberta, bohatoj na ropu, sa dostali do ďalšej fáze. Predstaviteľi organizácií Stay Free Alberta v pondelok predali v úriadi Elections Alberta odpovedného za organizáciu výbory i referendumy petíciu s 301 625 pesami hraždaní, ktoré žádajú o vypísanie referenduma o nezáležnosti Alberta. Toto informáciu prenosí agentúra AFP i televízia CBC. Aktivist značno prevošili zákonom stanovenú hranicu 188 005 pesí potrebných na to, žeby deputáti museli petíciu zanemať sa. V stanovení koľkosti nie je obsiahnutých približne 1505 pesiv, ktoré budú doručené poštou. Pred obočím úriadom sa zašlo dakilko 100 ľudí, ktoré prešli pitremati Miča Silvestreho, šéfa Stay Free Alberta, organizácii Stay Free Alberta, keď vlastne vykladal toto korobko s petičnými papíriami. Nesme, jak rešta Kanada, sme na 100% konzervatívno, vládnuť nám liberál, ktorý nerozdumuje, jak my povysilo stre agentúry AFP. Proponovaný vopros v referendumi je také, ste zhodné s tým, že by provincia Alberta prestala byť časťou Kanady i stala nezáležnou državou, i keď boli pitpes predaný proces ich provirovania je pozastavlený, vyšiel o tým súd v Edmontoni na osnovy žalob grup tých perších národiv po tých autentičných žiteľov, ktoré argumentujú tým, že prepadne odokremlenie Alberta by bolo v priamy nezhodí s historičnými dohovorami o zemli i konštitučnými právami domorodého naselenia. Očekuje sa, že súd o žaloby porišiť do konca mája. Vláda Alberta pod vedením premiérky Danielle Smith už dávnejšie vypísala na 19. oktobra referendum, ktoré má dotuľať sa širšej autonómii tej provincii v rámkach Kanady. V prípade uznania platnosti petícií môže byť to listok na listok hlasovania predanej i vopros o celkovej nezáležnosti Alberta. Premiérka Smith deklaruje námahu o reformu odnosen s federálnou vládou. No, odorvania, odtrhnutia Alberta od Kanady zatiaľ publično nepitremuje. Podľa posledných badaň publičného mnenia je za nezáležnosť Alberta približne 27% žiteľov provincií, takže to nie je také dramatičné. Alberta stala časťou Kanady u 1905 roci, tamtešní separatistické tendencii sa pokrepili po prejatiu národného energetičného programu premiérom Pierrem Trudeau v 1980 roci, ktorý rozširil kontrolu vlád v Otavy nad ropným promyslom. Kritiku sobí vosložil i program na ochranu klimatu, s ktorým prešlo 35 roky pýznejšie. Sen Pierre Trudeau, Justin Trudeau, ktorý bol donedávna kanadským premiérom. No, 27% podpora za nezáležnosť zatiaľ nie je veľká, ale samo sebou záleží i na tým, kto pýde hlasovať a kto nepýde hlasovať na referendum. Od referendum môže skinčiti budiak, pokiaľ samo sebou to referendum odbude sa, pokiaľ dostanúť pozvolenie na to, že by taký vopros bol v referendumovým listku.

Odpiev 8. ste mohli slúkať Korzo z Priašovského štúdia našho rádia. O 9. vás čekať premiéra. Nové na rádia vám FM, potom ďalšie programy. Zvertam uvahu, že dnes je sreda, za to budete o 6. hodiny večer i 10 minút hodne vyslúchať tí premiérové vodania hlasy v Roseniu Pitkarpaťa. Že čo vám šumný den zistante v jedné hrady u Lama FM, sečujeme znova zautra popy v 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

plánované majové zjist sudetu nemeckého krajinského združenia v Brni, ktorý bol prvý raz mal odbyty sa na teritorii Českej republiky. Vokle kao medži da ko trema žrteljami i politikami nevolju po Borlevim, zasidanju miskov zastupiteljstva v Brni, to ta podija stala temu i v poslanecki sejmovni, a situaciju zanimat se i premijer Andrej Babiš. V sredu volo se už zist v Českej republici ne považuje za šťastný i bojicia, že by to molo zjeršati česko-nimecké odnose, neinformuje agentura TASR. Zjezd sudeckých Nímciv je naplánovaný na 22. až 25. maja do Brna. Ich zaprosilo občestvo Meeting Brno, ktoré už da kilku rokov organizuje multižanrový festival s jednakou názvou. Jeho cíľom je odkrývať občestvené i historičné témy, pretrmovať dialog medzi rôznymi grupami i pomáhať k zmíreniu posredníctvom diskuzí. Proti realizácii zjezdu v Juhomoravskej stolici protestovali v polovine a preda 10 ľudí priamo v sáli mestského zastupiteľstva. Primátorka Brna Markéta Vaňková zjist pretrmala. Ďalší protest organizoval vládny ruch SPD. Bral na ním účasť i jeho predseda a šéf sejmovni Tomio Okamura. Ľudé na tým misci tak samo podpisovali proti zjistu petíciu. U výtorok toho podiel počali zanemať si aj český deputát. Koalícia prešla s propozíciou uznesenia, že by sejmovňa s realizáciou zjízdu voslovila nezhodu i organizátori vozvala naj od tej akcii upúšťať. Podľa šéfko poslaneckého klubu ruchu ANO Taťana Maloj zjízd v Českej republici LEM vlastno vyklikuje emocii i odkrvať rán. Podľa opozícii z toho vládna deputáta zrobili celoobšestvenú kauzu, namiesto toho, že by sa zanemali zákonami. Sredu sa k situácii počas navštív Moravsko-Slezského kraju voslovil i premiér Babiš. Organizovatý zjist sudeckých Nímci v Českej republici nepovažuje za šťastlivé riešenia. Nie je to šťastné dílo, bo je tu iši generácia ľudí, ktorá s tým nezmierala sa. 100% nechočeme, že by toto dajak zaťažilo.

zadržalo v našej odtene s Nemeckom. My si smotrime do budúčnosti. Pro nás je Nemecko strategičný i ekonomično najvážnejší partner. A podkreslil Babiš s tým, že vládne politici na zjízdi nebudú brať účasť. Bez detailov dodal, že už sa odbylo i jednania s nemeckým posolstvom v Českej republice. Občerstvo meeting Brno na realizácii zjízdu trvať bez ohľadu na to, či sejmovňa vzve občerstvo, že by to zrušiť. Účasť už potvrdil nemecký minister vnútrešných správ Alexander Dobrindt, ale napríklad i bavarijský premiér Markus Söder, ktorý je z christiansko-sociálnej únii.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,

vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s prezidentom Iránu Masudom Pezeškiánom počas rozhovoru znova podkreslil potrebu odkrytia Hormuzského prolevu pro medzinárodnej šofnej transport. Iránskomu prezidentovi zaproponoval, že by sa poznakomil s plánami Francii i Veľkobritánii na zriadenie medzinárodnej misie, ktorou zadačou by bolo stvoriť úslovia pro bezpečný prechod čerez tot kanál, informuje o tým agentúra Reuters. Pozval viem iránskoho prezidenta, že by to tu pre náhodu schosnoval i majú zámer to tú tému obisidovatý s prezidentom Trumpom, napísal Macron na síti X. Pezeškian podkreslil, že Irán je prehotovlený angažovať sa v diplomatičných námahách o zakončenie vojen v rámkach medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť dotrmovania práv iránskeho národa, informovali iránske državné médiá. Prezident našej krajiny vkázal na nedôveru Iránu odnosno Spojených štátov i povedal, že je to zapričinené nepriateľskými krokami americkej strany, ktorá počas nedávnych prehovorov dva raz atakovala našu krajinu, informovali médii. Rozhovor obidvoch líderov sa odbil kurto po ohlošeniu francúzskej armii, že Litaková šofa Charles de Gaulle čerez Suezský prolev ide na juh Červeného moria v rámkach prehotovli na misiu s cieľom obnoviť slobodu plávania čerez Hormuzskej prolevu.

Americký prezident Donald Trump podpísal novú protiteroristickú stratégiu, ktorá dávať akcent na neutralizáciu ohrožení v západnej hemisféry i paralizovania dejatelnosti drogových kartelí. V sredu o tým informoval Trumpy radnik pro boroťbu s terorizmom Sebastian Gorka. Informuje o tom agentúra Reuters. Naša nová protiteroristická stratégia daje na prvé miesto neutralizáciu terorističných ohrožení v našej hemisféri tým, že ochromeť diateľnosť karteliu, až pokiaľ toto grupy nebudú spôsobné dovážať do Spojených štátov narkotik svojich členov ani žertv obchodovania s ľuďmi, povie Gorka. Stratégia podľa neho vychádza z princípu, že Amerika je naša odsúznená i treba jej chrániť. Dokument zameriavuje sa na identifikáciu i neutralizáciu tzv. Násilných sekulárnych političných grup, ktorých ideológia je protiamerická, radikálno progenderová alebo anarchistická, jak preklad Gorka povie v levicovej ruch Antifa, ktorej Trumpova vláda menú Šejrík označila za domašnú terorističnú organizáciu. Reuters pripomína, že po minuloričním ubejstve konzervatívneho aktivista Charlie Kirka vozvali radne k Bielého domu ku koordinovaným namahám proti ľavicových grup obvenených z buntovania ku násilstvu. Gorka podkreslil, že stratégia sa bude zameriavať i na pravicové grupy, ktoré buntujú násilstvo. Trumpy vradnik informoval, že americké predstaviteľi odpovedné za boroťbu proti terorizmu v piatnicu stretiacia s medzinárodnými partnerami, že by zistili, jak môžu sojuzníci zintenzívniť námahy v boroťbi proti terorističných ohrožení hlavne z boku Iránu a v Hormuzskom prolivu. Cieľom stratégie podľa neho je i globálne džihadistické organizácie.

Medzinárodná výstava Bienále Venecia je prostorom na dialog zameraný na budovanie míru a nesúdnou sálou. V sredu to vyhlásil šéf výstavy Pietrangelo Buttafuoco v emotívnym prejave, v ktorom obhajoval riešenia umožnite Rosii navrhnutia na pódiu. Zvrtať na to úvahu agentúra Reuters. Moskva dostala pozvolenia znova odkrytý svý pavilón na Bienále po prvej raz od počiatku polnoformatovej invázii na Ukrajinu v roci 2022, čo vyklikalo kritiku italijskej vlády i Európskej únii. Minulý týždeň odstúpila i medzinárodná žúri v stave. Celý to cvit, ktorý vyniknul z francúzskej revolúcii prosvišenia i sekularizma, sa peremenujú na svý točný opak na laboratóriu netolerancii i požadavok na cenzuru, zaperania i vylučovania, reagoval Buttafuoco na kritiku. Bienále nie je súdnou sálou, to zahoroda míru, nemôžeme jej zaperti, nemôžeme jej bojkotovať, musíme diskutovať, môžeme nebyť nezhodné a robíme to striktno v hlase. Brusel už v reakcii na účasť Rosii stiahnul finančnú podporu 2 milióny eur pro Bienále a italijská vláda poslala do Venecii inšpektory, že by túto správu probadali. Predstaviteľ Bienále povie, že Rosia nebola zaprošená, ale má právo brať účasť, keďže vlastníkom pavilónu. Vďaka sankciám Európskej únie bude Moskva hodná svý prostor sprístupnutý len počas 4 dní. Predpremiér pro novináriu počas silho 6-mesiačného trvania Bienále budú musieť navštevníci zistať vonka i sledovať videá, ktoré budú promítané na vonkašní stín budovy. Rosejskej posol v Italii Alexej Paramonov na Facebooku kritikoval Európsku úniu za to, že atakuje celý čas na rosejskú kultúru i umenia. V sredu proti účasti Rosii na výstave demonstrovali aktivistka z rosejskej punkovej feministickej grupy Pussy Riot. Pred rosejským pavilónom si zašli v ružových tých kuklách i opustili svitlici v farbách ukrajinského flagu. Sviatočné odkrytie rosejského pavilónu na 61. ročníku Bienále Venecia odbylo sa u výtorok. Rosejská výstava nesie názvu The Tree is Rooted in the Sky, znači drevo je zakorenené v nebi. Svoju tvorčosť tam má predstaviť približno 40 rosejských hudobníkov.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dezignovaný maďarský premiér Peter Maďar u četver dopoludne, znači dnes, má stretiť sa v Rimi s italijskou premiérkou Giorgio Meloni. Bez ďalších detailov to v sredu ohlosil na sieti Facebook. Striča, ktorá podľa plánu má odbyť sa o 10 dopoludne v rezidencii italijskej premiérky v paláci Shigi, potvrdila i jej kancelária na svojej web storinci. O možlivých témach prehovoril ani jedna strana toj striči sa nevoslovila. Interes o striču voslovil Maďar už na preskonferencii, ktorú zorganizoval deň po peremo jeho partii Tisa v apríľových parlamentných voľbách. V to dopodkreslil, že i keď Giorgia Meloni mala dobré osobné odnosy s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorého u voborách pretrmala, nie je žiadna príčina s ňou nespolupracovať. Podľa maďarských médií Maďar odešol do Itálie už skorýše to týždeň, že bral účasť na medzinárodným filmovým festivali, kde má je byty premiérovaný alebo promítaný i dokumentárny film o partii Tisa s názvou Jarný Vítor. Presahuje, ak premiér bude skladať v sobotu 9. mája, od toho bude už oficiálno premiérom Maďarska a večeriať už tak oficiálno 16 rokov vláda premiéra Viktora Orbána, takže to je veľká, veľká zmena na maďarský politický scéne.

Rosyjska, Białoruska i Kitajska tajna służba w rokach 2024 i 2025 znaczno zintenzywnili swoją działalność w Polsce. Wychodzi to z informacji agentury wnętrznej bezpieczeństwa ABW. Zwraca na to uwagę agentura PAP. Podczas tych dwóch roków počala ABV 69 rozsledzeń v poviazaniu so špionážou, z toho v Lóni 48. To tá kilkosť odpovída celkový kilkosti podobných rozsledzeň počatých za popredných 32 rokov do Viedna. Od roku 1991 do roku 2023. Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę w februari 2022 roku identyfikovali Polsko úriad 91 podozrivých i podňali obvinenia proti 82 osob za rôzne formy špionáži, informovala ABV, 62 ľudí zatrimali. Agentúra tak samo zničila takotre operácii zahraničných tajných služeb za pomoci krokiu, jak sú zákaz vstupu, vohoštenia, odňatia diplomatičných akreditácií i tak ďalšie. Podľa informácií ABV si aktivnosti Moskvy v Polsku zameriali na medzinárodnú diskreditáciu Ukrajiny, podkupovania dôvery v državnej inštitúcii a propagáciu prorosejských pohľadí. Toto námahy obsahovali proby o buntovania k protisystémovým i protieurópskym náladám, jak i k takým nastrojeniam proti Severoatlantičnej aliancii. Rosia jednočasno namáhala sa o prohlúblenie sociálnych rozdelení hlavne s osnovaním historických napruch v poľsko-ukrajinských odnosenách. ABV tak samo potvrdila, že u spolupráci s partnerskými agentúrami zabronila probám o atak i atentát zameriané na aktivistov, ako kritizujú rosijského prezidenta Putina. Polša je podľa ABV i ďalším prioritným cieľom pro tajné služby v Minsku, ktoré sa namáhajú infiltrovať i rozložiť vece bieloruských opozičných grup v Polsku. Spolupracujú predtým s rosijskými službami, a to predovšetkom v oblasti vojenského spravodajstva, ktoré zameriavajú sa na Polsko i sojuznické vojenské zariadenia i na kritičnú infraštruktúru. ABV ostrihala i pred rosnúčim vplyvom Kitaju, ktoré je častočno podbuntovanej ekonomičnou expanziou v regióni. S narosnutím kitajskej aktivnosti v Polsku informačná alebo tajná služba v tej krajine namáhajú sa stvoriť pozitívny obraz o Kitajskej ľudovej republice, prečím chosnujú domašní médií i probujú oslovetí Polsko masovo médií, informovala ABV.

0: Bla.
1: Maďarsko už Ukrajine vrnulo hotivku i zoloto, ktoré počiatkom marca zatrmali maďarské orgány počas ich transportu. Iza podozrenia z rajbania brudných hrošej na sociálnej siete X zatím v sredu informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vážny krok dopredu v odnosenách s Maďarskom. Dnes boli vrnuté finančné sredstva i cinnosti Ošťad Bank, ktoré v marci toho roku zatrmali maďarské špeciálne sily, pojasnil prezident. V tým čase maďarská strana nezákonno zatrmala ukrajinských hraždaniu, ktorí pracovali v tých transportných službách. Našich ľudí sme prevezli nazad už skoriše a teper sú už finančné sredstva i zoloto v plným rozsahu nazad na ukrajinský teritórii, podkreslil Zelenský. Robotníci Ukrajinskej državnej banky, ktorí vezli hroše v rámkach regulárneho transportu medzi bankami v Austrii i na Ukrajine, zatrmali 5. marca na maďarský teritórii členové protiteroristického centra. Zatrmali 40 miliónov eur v hotivci, 35 miliónov dolárov a 9 kg zlata. A prepad rozhlížali pro podozrenia z rajbania brudných hrošej. Ukrajinské hraždanie písniče z Maďarska vo hosteli a zatrmané auta vernuli. Zatrmané hrošej i zlota vyklikalo kurto pred maďarskými parlamentnými voborami. Taký konflikt medzi obidvoma krajinami. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sibiha tvrdil, že Maďarsko odkryto preznalo, že toto hrošo i zoloto schosnuje na šantáž Kieva. Kurto pred tým maďarský minister budovania i transportu Jánoš Lazar povie, že zatremania hrošej i zolota protiteroristickým oddeleniom na maďarský teritórii nebolo trafunkom. Dodal to, že nevernúť to Kievu, pokiaľ ropovodom družba nepoteče ropa. Transport ropy do Maďarska čerez ropovod družba bol 23. apríla znovu obnovlený a v parlamentných voborách 12. apríla to bola opozičná partia Tista konštitučnú väkšenu, takže to boli dve veľké zmeny, ktoré v apríľu odbyli sa. Uvedeme, jak toto maďarsko-ukrajinsko odnosené budú ďalšie, keďže známe, že takotr spor trvajú i napriek tomu.

Niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier vyzval sredu Spojené štáty, že by v rámkach Severoatlantičnej aliancie zistali spoľahlivou silou. Vyslovil sa tak da kilku dní po tým, jak Spojené štáty ohlosili, že z Nemecka stiahnuť vece k 5000 vojaky, upeše agentúra DPA. Európske sojuzníci aliancii sú podľa Steinmeiera prehotovili na prevziatý väčšiu odpovednosť v rámkach aliancii, ale i ďalšie potrebujú ochranu Spojených štátov. A musíme znať i spoľahnutý sa na to, podkreslil na návštevy Štokholmu Steinmeier. Berlin podľa neho zrozumil odkaz, ktorý Washington poslal svojim ohlošením z minulšieho týždňa. Jeden signál, ktorý chceme a mali by sme zahnatý je, čím menšie americké vojaky nachodíte v Európe, tým vece musieť Európa zrobiť sama pro sebe, konštatoval nemecký prezident. Pentagon v piatnicu ohlosil, že Spojené štáty stiahnuť z Nemecka 5000 vojakov. O deň píznejšie americký prezident Donald Trump ohlosil, že Spojené štáty znižať kilko svojich vojakov rozmýšľaných v Nemecku o značnú vece jak 5000. Riešenia ohlosil Pentagon dakilko dní po slovní vlmení pohľadí medzi Trumpom i nemeckým kanceláriom Friedrichom Mercom. Tot menúšie týždeň v ponedeľok povil, že Irán ponežuje Washington v jednaniach o zakončení konfliktu na Blízkym východe. Očakávalo sa, že časťou zneženia americkej vojenskej presutnosti bude i zrušenie rozmýšľania raket Tomahawk. Nemecké ministerstvo obrony v ponedeľok informovalo, že z boku Spojených štátov zatiaľ nedošlo k definitívnemu

rušeniu plánu zrobleného išli počas vlády bolšieho prezidenta Joe Bidena, ktorý do tuľacia rozmýšľania batalionu, ktorý má toto raket dlhého dosiahu v Nemecku. V Európe sa už 10 krokov nachodiať 10 veľkých amerických bás, ktoré majú značné alebo veľké značenia pre operácie Spojených štátov na celom svete. Podľa apríľových daných americkej armii v Európe je rozmýšľaných približne 86 tisíc amerických vojakov, vključno približne 39 tisíc vojakov v Nemecku. Ich koľkosť sa regulárno meneť, hlavne z príčiny rotácií či vojenských manévriv, prepomínať agentúra DPA.

0: zdradza.
1: To bolo Korzo, rečo vám všetkom šumnej den, zistante vierna, Radio Lama FM, sa čujeme v Korzi znova zajtra po 8. Proštecie s vami Petro Medviť.

Dobrý deň, je čtvrt 7. mája 2026 roku, je po pivo s mojim SLSM z Priaštivského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo do 9. Tak, jak sa budeme vysiedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespiešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vetajte, kolo sluchania.

Severna Korea nie jest wiązana żadną dogovorą o neszerzeniu jadrowej zbroje, powiedział postojanny przedstawiciel kraju pre organizacji Zjednoczonych Narodów Kim Song. U czwartym informowali agentury Reuters i Yonhap z odwołaniem się na severokorejską agenturę KCNA. W ohlošenia prešlo v čase, kedy v centráli organizácií Zjednotených národov prochádza 11. konferencia o revízii dohovoru o nešírení jadrovej zbroji. Striktno odsudzujú hanebné spravovania takých krajín, vključno Spojených štátov, ktoré nie sú zhodné so zákonným i legitímnym vlastníctvom jadrovej zbroji Severnej Korei i s jej prírodným právom, jak suverénnoho i državy realizovať krok na sebeoboronu, povedal Kim Song. Podľa postojanného predstaviteľa Pchenjan schosnoval svoje právo odstúpiť od dohovoru o nešereniu jadrovej zbroji transparentným spôsobom. Dodal, že postavenie Severnej Korei jak jadrovoj moučosti sa nemeníte v závislosti od retoričných tvrdení alebo jednostranných želaní cudzincov. Krajina, podľa jeho slov, nie je viazaná tam obviazaná tam spomenaným dohovorom i bude sobi ďalšie robiť svoju politiku.

špeciálnej posol Spojených štátov Steve Witkoff by mal toto ždení 6. týtisia so sekretáriom Rady národnej bezpečnosti i obrany Ukrajiny Rustamom Umerovom. Agentúra DPA o tým informovala s odklikaním senadžerala z Bielého domu. Perehovor by mali prochodať v Miami, píše agentúra TASR. Detail odnosno točnej dáta i predmetu stričí DPA. Vlastno toto žerela DPA o tým neinformovali. Ukrajinské predstaviteľi navštevu bezposredno oficiálno nepotvrdili. Informovali len, že Umerov nebude brať účasť na parlamentním vosluchovaniu v Kyjevi v dosledku zahraničnej navštevy. Toto informácie prešli v časi, kvôli Ukrajina i Rusia projavili ochotu vzájemno boji prerváty, pokiaľ Moskva volosila jednostorané peremiria na 8. i 9. maja pre náhodí sviatkovania dňa peremoho nad fašizmom, keď ju na to reagoval vlastnou propozíciou na zastavenie boju od sredy po noci. Značiť výtorok 5. maja 23.00 srednoeurópskeho času. Rusiu jednočasno vozvali, že by si ja predala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale v sredu povedal, že Moskva na premiria reagovala novými atakami. Ukrajina bude reagovať jednakým spôsobom v závislosti od situácií v noči. I zároveň stanovíme, jakým spôsobom budeme legitimno reagovať v ohlasu ukrajinskej prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti X.

plánovanej majovej zísť sudetu nemeckého krajinského združenia v Brni, ktorý bol prvý raz mal odbyty sa na teritorii Českej republiky. Vyklikal medži takotrema žiteľami, politikami nevoľu po Borlevým, zasídaniu Mískoho zastupiteľstva v Brni. Tota pôdia stala tému i v poslanecký sejmovni a situáciou zanemať sa aj premiér Andrej Babiš. V sredu vohlosov, že zísť v Českej republici nepovažuje za šťastný i bojícia, že by to mohlo zjedšetý česko-nímecké odnosené, informuje agentúra TASR. Zísť sudeckých Nímciv je naplánované na 22. až 25. maja do Brna. Ich zaprosilo obšestvo Meeting Brno, ktoré už takýľko roky organizuje multižanrový festival s jednakou názvou. Jeho cíľom je odkrývať občestvené i historičné témy, pretrmovať dialog medzi rôznymi grupami i pomáhať k zmíreniu posredníctvom diskuzí. Proti realizácii zjazdu v juhomoravskej stolici protestovali v polovine apríla desiatky ľudí priamo v sáli mestského zastupiteľstva. Primátorka Brna Markéta Vaňková zjist pretrmala. Ďalší protest zorganizoval vládny ruch SPD. Bral na ním účasť i jeho predseda a šéf sejmovni Tomio Okamura. Ľudé na tým misci tak samo podpisovali proti zjistu petíciu. U výtorok toho podiel počali zanemať si aj český deputát. Koalícia prešla s propozíciou uznesenia, že by sejmovňa s realizáciou zjazdu vyslovila nezhodu i organizátori vyzvala naj od tej akcii upúšťať. Podľa šéfko poslaneckého klubu ruchu ANO Taťana Maloj zjazd v Českej republici LEM vlastno vyklikuje emócii i odkrvať rán. Podľa opozícii z toho vládna deputáta zrobili cílovú obšestvenú kauzu, namiesto toho, že by sa zanemali zákonami. V sredu sa ku situácii počas navštív Moravsko-Slezského kraju vyslovil i premiér Babiš. Organizovatý zjazd sudeckých Nímci v Českej republice nepovažuje za šťastlivé riešenia. Nie je to šťastné dielo, bo je tu iši generácia ľudí, ktorá s tým nezmierala sa. 100% to nechočeme, že by toto dajak zaťažilo naše odtene s Nímeckom. My sa spotrebujeme do budúčnosti. Pro nás je Nímecko strategičný i ekonomično najvážnejší partner. A podkreslil Babiš s tým, že vládne politici na zjazde nebudú brať účasť. Bez detailov dodal, že už sa odbylo i jednania s nemeckým posolstvom v Českej republice. Občestvo Meeting Brno na realizácii zjazdu trvať bez ohľadu na to, či sejmovňa vyzve občestvo, že by to zrušili. Účasť už potvrdil nemecký minister vnútrešných správ Alexander Dobrindt, ale napríklad i bavarijský premiér Markus Söder, ktorý je z christiansko-sociálnej únii.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

rozly, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s prezidentom Iránu Masudom Pezeškiánom počas rozhovoru znova podkreslil potrebu odkrytia Hormuzského prolevu pro medzinárodný šofný transport. Iránskomu prezidentovi zaproponoval, že by sa poznakomil s plánami Francii i Veľkobritánii na zriadenie medzinárodnej misie, ktorou zadačou by bolo stvoriť úslovia pro bezpečný prechod čerez tot kanál, informuje o tým agentúra Reuters. Pozval viem iránskeho prezidenta, že by toto pre náhodu schosnoval i majú zámer toto tému obisidovatý s prezidentom Trumpom, napísal Macron na síti X. Pezeškian podkreslil, že Irán je prehotovlený angažovať sa v diplomatičných námahách o zakončenia vojn v rámkach medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť dotrmovania práv iránskeho národa, informovali iránske državné médiá. Prezident našej krajiny vkázal na nedoveru Iránu odnosno Spojených štátov i poviu, že je to zapričinené nepriateľskými krokami americkej strany, ktorá počas nedávnych prehovorov dva raz atakovala našu krajinu, informovali médii. Rozhovor obidvoch líderov sa odbil kurto po ohlošeniu francúzskej armii, že litaková šofa Charles de Gaulle čerez Suezský prolev ide na juh Červeného moria v rámkach prehotovlí na misiu s cieľom obnoviť slobodu plávania čerez Hormuzskej prolevu.

Americký prezident Donald Trump podpísal novú protiteroristickú stratégiu, ktorá dáva akcent na neutralizáciu ohrožení v západnej hemisféry i paralizovania dejatelnosti drogových kartelí. V sredu o tým informoval Trump radnik pro boročbu s terorizmom Sebastian Gorka. Informuje o tom agentúra Reuters. Naša nová protiteroristická stratégia daje na prvé miesto neutralizáciu teroristických ohrožení v našej hemisféri tým, že ochromeť dejatelnosť karteliu, až pokiaľ toto grupy nebudú sposobné dovážať do Spojených štátov narkotik svojich členov ani žertv obchodovania s ľuďmi, povie Gorka. Stratégia podľa neho vychádza z princípu, že Amerika je naša odsúznená i treba jej chrániť. Dokument zameriavuje sa na identifikáciu i neutralizáciu tzv. Násilných sekulárnych političných grup, ktorých ideológia je protiamerická, radikálno progenderová alebo anarchistická, jak preklad Gorka povie v levicový ruch Antifa, ktorej Trumpova vláda menou Sherrig označila za domašnú teroristickú organizáciu. Reuters pripomína, že po minuloričnom ubejstve konzervatívneho aktivista Charlie Kirka vozvali radne k Bielého domu ku koordinovaným namahám proti ľavicových grup obvenených z buntovania ku násilstvu. Gorka podkreslil, že stratégia sa bude zameriavať i na pravicovú grupu, ktorú buntujú násilstvo. Trumpov radnik informoval, že americké predstaviteľi odpovedné za boročbu proti terorizmu v piatnicu stretiacia s medzinárodnými partnerami, že by zistili, jak môžu sojuzníci zintenzívniť námahy v boročbi proti terorističných ohrožení hlavne z boku Iránu a v Hormuzskom prolivu. Cieľom stratégie podľa neho je i globálna džihadistická organizácia.

Medzinárodná výstava Bienále Venecia je prostorom na dialog zameraný na budovanie míru a nesúdnu sálu. V sredu to vohlasil šéf výstavy Pietrangelo Buttafuoco v emotívnym prejave, v ktorom obhajoval riešenia umožnite Rosii navrnutia na pódiu. Zvrtať na to úvahu agentúra Reuters. Moskva dostala pozvolenia znova odkrytý svý pavilon na Bienále po prvý raz od počiatku plnoformátovej invázie na Ukrajinu v roce 2022, čo vyklikalo kritiku italijskej vlády i Európskej únii. Minulý týždeň odstúpila i medzinárodná žúri v stave. Celý to cvit, ktorý vyniknul z francúzskej revolúcii prosvišenia i sekularizma, sa peremenujú na svý točný opak na laboratóriu netolerancii i požadavok na cenzuru, zaperania i vylučovania, reagoval Buttafuoco na kritiku. Bienále nie je súdnou sálou, to zahoroda míru, nemôžeme jej zaperti, nemôžeme jej bojkotovať, musíme diskutovať, môžeme nebyť nezhodné a robíme to striktno v hlose. Brusel už v reakcii na účasť Rosii stiahnul finančnú podporu 2 milióny eur pro Bienále a italijská vláda poslala do Venecii inšpektory, že by túto správu probadali. Predstaviteľ Bienále povie, že Rosia nebola zaprošená, ale má právo brať účasť, keďže vlastníkom pavilonu. Vďaka sankciám Európskej únie bude Moskva hodná svý prostor sprestupnutý len počas 4 dní. Predpremiér pro novináriu počas silho 6-mesiačného trvania Bienále budú musieť navštevníci zistať vonka i sledovať videá, ktoré budú promítané na vonkašní stín budovy. Rosejskej posol v Italii Alexej Paramonov na Facebooku kritikoval Európsku úniu za to, že atakuje celý čas na rosejskú kultúru i umenia. V sredu proti účasti Rosii na výstavy demonstrovali aktivistka z rosejskoj punkovej feminističnej grupy Pussy Riot. Pred rosejským pavilónom sa zašli v rúžových tých kuklách i opustili svitlici v farbách ukrajinského flagu. Sviatočné odkrytie rosejského pavilónu na 61. ročníku Bienále Venecia odbylo sa u výtorok. Rosejská výstava nesie názvu The Tree is Rooted in the Sky, značiť drevo je zakorenené v nebi. Svoju tvorčosť tam má predstaviť približno 40 rosejských hudobníkov.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dezignovaný maďarský premiér Peter Maďar u četver dopoludne, znači dnes, má stretiť sa v Rimi s italijskou premiérkou Giorgio Meloni. Bez ďalších detailov to v sredu ohlosil na sieti Facebook. Striča, ktorá podľa plánu má odbyť sa o 10 dopoludne v rezidencii italijskej premiérky v paláci Šigi, potvrdila i jej kancelária na svoj web storinci o možlových témach, prehovoril ani jedna strana toj striči sa nevoslovila. Interes o striču voslovil Maďar už na preskonferencii, ktorú zorganizoval deň po operemo jeho partii Tisa v apríľových parlamentných voľbách. V to dopyt kreslil, že i keď Giorgia Meloni mala dobré osobné odnosené s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorého u voborách pretrmala, nie je žiadna príčina s ňou nespolupracovať. Podľa maďarských médií Maďar odešol do Itálie už skorýše to týždeň, že bral účasť na medzinárodným filmovým festivali, kde má je byty premiérovaný alebo promítaný i dokumentárny film o partii Tisa s názvou Jarný Vítor. Presahu, jak premiér bude skladať v sobotu 9. mája, od toho bude už oficiálno premiérom Maďarska a večeriať už tak oficiálno 16 rokov vlád premiéra Viktora Orbána, takže to je veľká, veľká zmena na maďarský politický scéne.